0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Og Jerusalem hun ekva kyrkjer. Tan øyne av dømon, hun så særdøyles vøkker, tog at hun gjevr okkon øyne mynde av nøkron som hente ta og Jesus tjekk og Jerusalem. Henta kyrkjans vid fra Tosa Lloyd-syndrom, hun vil kalla fyrir Tara kyrkjan. Og til at hun vil kalla fyrir Tara kyrkjan, til er tog at ta ut og stendur og gjør noe særlig og vinkle inn i kyrkjene, så hun forma som ei tar. Sust og andakt, så tåsa vi om himmelsens fuglar. Ta tåsa om de fuglarna som du har flikva, men i det fer jeg tåsa om nekre æra fuglar, og til et tar som ikkje flikva, tar du har sjåvan de hoppa nok så vel, men jeg så bergtidgen avisner, ta Jesus sier, lærer jeg hittva fuglar og liljera, og så løyta vi dette, ja, men hvert kan ta lære okkur. Og her så fer vi det hittet noen øren som Jesus innskjør av vidskål og lære av. Og det som vi det derfor hittet til hønan. Hønan og hennar av bøtt, vi kunne kalla det bare for kullinganer. Det har vært sagt at hentan kyrkjan, som er tåsig om. Hon stendur og tog i stenen hver og Jesus stegga i å, og tog han begynne å gråta om bojen. Ta stendur at han grætt om sin elskaja sted, og som ikkje visste til som var torra besta. Så hentan kyrkjan løgjust og noen tåre, og framme i kyrkjan her standa tåra fløsker. Etla tåra krukker. Ta i vid lesu Salma 6, vers 9, så stendur at David skriver om, han sier at tår mine gømt ur kynsetjon. Og så sier vi godt, standat her ikkje ui tøynare bøk. Ui det norske tøyngene stendur, ta ikkje gømt ui fløskon, men det hever han ikkje betoja. Og så sier han vi godt om et her, at standa tøyrene som er ikke skrivet i tøyner bøk, så kunne vi det på en måte søtja hvordan god sværa David, til han sier, du ikke glemt deg, jeg har ikke glemt deg og tøyne sorg, og til sier han øsne vi okken, jeg har ikke glemt deg, og jeg har ikke glemt deg som du strøyest vi. Og så det alltså som jag sökte efter att gå så gott över till sig ansvar i av David. Och vi må minnas till att vi är och i Guds omsorg. God över omsorgen för i åkken. Ösene vi tar vi till vår sorg och vi där kätt. Och tar vi jubla och fröja. Och Jesus dotter så är omätaliga väl att bruka mynter så fallt ju skiltig att han tar sig om. Så hämtar han dägen så brukar han äka så var.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Og Jerusalem en ekva kyrkjer. Tan øyne av dem, hon så særdøyles vøker, tog at hon gjevr okken, en av mynde av nøkron som hente, ta og Jesus tjekk, og Jerusalem. Henta kyrkjen som vidt fra Tosa Lloyd-syndrom, hon vil kalla for Tara kyrkjen. Og til at hon vil kalla for Tara kyrkjen, til er tog, at ta ut og stendur og gjennom særlig og vinkle inn i kyrkjene, så hun forma som ei tår. Sust og andakt, så tåsa vi om himmelsens fuglar. Ta tåsa om de fuglarna som du har flikva, men i det fer jeg tåsa om nekre æra fuglar, og te er tår som ikkje flikva, tar du har sjåvandig hoppa nok så vel, men jeg så bergtidgen av oss ned, da Jesus sier, lære av hittva fuglar og liljera, og så løyta vi dette, ja, men hvert kan ta lære dere? Og hesofer, så færa vi det hittet noen øren som Jesus innskjør av vi skulle lære av. Og det som vi det derfor hittet, til hønan. Hønan, og hennar av bøtt, vi kunne kalla det bare for kullinganer. Det har sagt at hentan kyrkjan, som er tåsig om, hon stendur og at tog stendun, hver og Jesus stegga i å, og tog han byrja å gråta om bojen. Det stendur at han grætt om sin elskaja sted, og som ikkje visste til som var torra besta. Så hentan kyrkjan løgjust og noen tåre, og framme i kyrkjan her, her standa tåra fløsker, etla tåra krukker. Ta i vid lesu Salma 6, vers 9, så stendur at David skriver om, han sier at er og tåre mine gømt og kynsetjon, og så sier vi godt, standa tær ikkje i tøynare bøk. Og det norske tøyngene stendur, det ikkje gømt i fløskon, men det hever han ikkje betøya. Og så sier han vi godt om at her, at standa tøyngene kjem ikkje skrive i tøynare bøk. Så kunne vi det på en måte søtja hos god sværa David, til han sier, du ikkje glømt du, jeg har ikkje glømt te og tøyna sorg. Og til sier han øsne vi okken, jeg har ikke glemt det, og jeg har ikke glemt det som til strøyes vi. Og så det lukket som jeg søtter etter, at hvordan god det vil ikke ansvare av David. Og vi må minnes til at vi og i Guds omsorg. God til vår omsorgen for okken. Øsne vi tar vi til vår sorg, og vi der kjett, og ta ivid jubla og frøya. Og Jesus dotter så av metallia vel, a bruka mynder, så falt jo skilt det han tog seg om.